那都出去的，提拉提拉的，忙个忙那双手，才让方便那都吃都。Apa tu kom tengah sana lima lekas malu nasi sama mie saya tu, sampai ni tanpa ramah nan nulan ciraman soye.